každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Rádia Melody pozdravujem krátko po 8 hodine a želám krásne sobotné voľné ráno, teda predpokladám, že viacerí máte voľno, ale samozrejme pozdravujem aj tých z vás, ktorí ste aj dnešné ráno v práci a možno sa vám nechcelo, možno sa vám chcelo, ale pevne verím, že o atmosféru u vás v práci sa aj dnes postaráme my a české a slovenské hity vášho života. Pozerám sa do nášho playlistu, dnes sú to naozaj skvelé skvosty, tak ja pevne verím, že potešíme a spríjemníme dnešné sobotné ráno, ktoré je na viacerých miestach, no dovolím si povedať, že príjemné už, tak povediac letné. Tak pekné ráno a z Rádiom Melody si ideme v tejto chvíli spoločne užiť kapelu Turbo. Hity vášho

0: Rádio Mlodina, sobotné ráno. Janka Kiršner, Žienka domáca. Máme 8 hodín, 11 minút a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že vďaka vám, vďaka vašej pomoci sme už dostali 54 detí zo 60 do tábora našej nadácie Dobrý skutok. Ale my by sme ich tam naozaj veľmi radi dostali všetkých 60.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
0: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
0: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Z rádia Melody Peter Nagy a jeho Chráň svoje bláznovstva v 8. hodine 24. minúte. A dovolím si povedať, že je mať super svoje bláznovstva, a to už v akomkoľvek veku. Čo vy na to? Aj keď pravda je možno aj taká, že vám vaše okolie, rodičia, starí rodičia často hovorili vetu, že a v tvojom veku sa to už nepatrí, už sa to nehodí, už s tým prestaň, lebo už si veľká alebo veľký. No a tak ste možno aj vy prestali robiť nejaké tie bláznostvá, ktoré ste kedysi milovali a jednoducho bolo vám pri nich úžasne. A možno aj na tie bláznostvá by som sa dnešné ráno veľmi rada pozrela spoločne s vami a zaujíma ma, že čo vás prípadne mali naučiť vaši rodičia, no nestalo sa tak.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Vítová šaty o 8 hodine a 48 minúte. No a ja predpokladám, že veľa všiac si za svoju doterajšiu kariéru užila a užíva aj moderátorka Petra Bernásovská a veru, že ich bolo aj v dávnej relácii. Mimochodom, spomínate si ešte na ňu? Stretávali sa tam páry a hľadali si svoje polovičky, no a celou tou reláciou nás kedysi sprevádzala Petra Bernásovská, ktorú nedávno vyspovedala, ktorá bola nedávno hosťom aj v podcaste Návraty.
1: Je zaujímavé, že dodnes, keď napríklad robím teraz ja rozhovory s nejakými vedcami, lekármi, tak ma oslovujú tí ľudia, že viete, že my sme sa už stretli, že ja som bol vtedy v BZ súťažiť a vy ste to moderovali. A dnes sú z tých študentíkov, ktorí tam prišli, aha, si zarobiť možno nejakých 200 korún, ešte vtedy, ano, tuším, tak dnes sú z nich už významní vedci a lekári.
2: No, tak to im pomohla táto relácia, to preto.
1: Už nie, že my sme na vás vyrastali, ale ja im môžem povedať, ja som vás vychoval.
0: No a celý rozhovor kolegu Lukáša Pinčeka s jeho hostkou Petrou Bernásovskou nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty na webe radiomelody.sk, ale aj v našej aplikácii Rejo. Tak klikajte, dovtedy vychutnávajte v tejto chvíli aj Petra Janu. Žiť!

0: peci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovu v jednote.
3: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľatozrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za 1,49 € a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kovu v jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kovu v jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Z Rádia Melody želám krásnu sobotu aj minútku po 9. hodine.

Katka Dubasová za dverami mojej izby od 9. hodine a 13. minúte. Neviem, čo sa deje za dverami tých vašich izieb, ale viem, že za dverami tej našej sa dejú ďalšie české a slovenské hity vášho života.

0: aj túto skladbu môžete počúvať vďaka našej novej aplikácii Rejo. Už o chvíľu.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
2: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Rádia Melody Iveta Bartošová, Peter Svepeši a ich knoflíky lásky o 9. hodine a 21. minúte. No a ako spievali, tak možno nejaké tie tajomstvá máte aj vy a niekedy si tak hovoríte, že keby bolo keby, vedeli by ste sa prípadne viac postaviť za seba. Ako o tom píše Zuzka na Facebooku Rádia Melody. Lebo dnešné rána a predpoludne sa vás pýtam, že čo vás, tak povediac, z vášho pohľadu mali naučiť vaši rodičia, no z nejakého dôvodu sa to nestalo. Didi píše, že vraj mohli byť dôslednejší, aby sa dokončila, aby sa viac učila hrať na klavíri a rovnako aj jazyky, teda nemčinu a angličtinu. Mirka píše, že vraj väčšiemu sebavedomiu a tomu, aby si viac verila. No a Sonička píše, slušne sa vyjadrovať. Moja maminka vraj nikdy nenadávala, naozaj nikdy, ale babka a vraj ocino išli. No a tak mala Sonička iné vzory, takže z času na čas si tak niekedy povie, že toto mohli, na tomto mohli viac popracovať. A vy to máte ako, čo vás prípadne mali naučiť vaši rodičia, no z nejakého dôvodu sa to nestalo.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádia Melodia Ježiš Šalinger a jeho Holubidum o 9:45. No a kto vie, možno aj nad novým domom bude uvažovať Vierka z Osenice, ktorá včera v piatok vyhrala našich narodeninových 111 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Všetko najlepšie! 11 000 eur!
0: Vierke sa to veru, že oplatilo veľmi pre veľmi, a to aj napriek tomu, že...
3: Akurát som hovárala halušky, alebo som robila kurací perkev.
5: Áááá. Si hádzala si do hrnca práve v tej chvíli, hej?
3: No, už sa to už sa varili vo vode tie halušky, takže... Muž to musel vypnúť, lebo by mi to...
5: Ale toto bude znamenie, pretože hádaj, čo som ja mal včera. Kurací perkel.
0: Takže Vierke, halušky pravdepodobne možno priniesli šťastie a my veríme, že tých 111 000 eur si v šťastí užije.
3: Máme toho veľa.
6: Máš zoznam, hej?
3: No, mám. Aj vnúčky mám. Barák obnoví troška. A tak.
6: No, buď lebo máte taký veľký barák.
3: No, taký veľký nemám.
5: Už sme dôchodcovia.
3: Máme len taký menší.
0: No, ale na každom baraku je roboty ako na kostole, si dovolím povedať. Pozdravujem teda v tejto chvíli Vierku a želám, nech si peniažky užije najmä v zdraví. A vďaka Vierke sme oslávili, dovolím si povedať, vo veľkom štýle naše prvé narodeniny. Oplatí sa naladiť sa a pokračujeme teda ďalej. V pondelok hráte o 7 000 eur za heslo. Áno, presne toto. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Rádia Melody pozdravujem aj takto o 10. hodine. Želám krásne sobotné ráno, predpoludnie, komu ako. No a v tejto chvíli tu mám pre vás jednu dôležitú informáciu, ktorá znie, že 7 dovoleniek. Ešte sa však opýtam, že v akom čase ste ich prípadne vy absolvovali, lebo ja keď sa tak zamýšľam nad sebou, tak možno v priebehu 7 rokov, áno, som mala 7 dovoleniek, ale vraj, ako čítam, robím veľkú chybu, lebo vedci najnovšie tvrdia, že 7 dovoleniek by sme mali mať za jeden jediný rok. Vraj, vtedy si skutočne oddychneme a skutočne naozaj naberieme nové a nové sily. Tak s týmto prichádzajú najnovšie a ja si tak hovorím, že OK, ďakujeme za informáciu, ale drahí vedci, máte tip aj na to, ako získať sponzora na tých 7 dovoleniek počas jedného roka?
3: Hity vášho

0: Z Rádia Melody v sobotu o 10. hodine a 12. minúte IMT Smile. Mám krásny sen a ja si dovolím povedať, že viacerí z vás možno snívajú o tom, že už v pondelok zavoláme práve vám a vy poviete to naše heslo Oplatí sa naladiť sa, vďaka ktorému získate 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Rádia Mladý Darinka Rolincová, čo o mne vieš o 10. hodine a 20. minúte.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: A ja viem, že v štúdiu Rádia Melody mám dnes hrnček Rádia Melody a môže byť váš, ak mi napíšete, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Ale nenechám vás len tak hádať halabala, ale mám pre vás pripravené aj tri indície, ktoré vás tak navigujú ako takú rybičku vo vode k tomu, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Takže, tá prvá indícia znie, že v 64. daný interpret vyhral spevácku súťaž Hľadáme nové talenty. Takto, to je prvá indícia, ktorá vás možno naviguje v tom, o koho ide. Druhú indíciu vám tak voľne preložím, je to v podstate názov skladby, na ktorú myslím, a ten voľný preklad som si povedala, že môže znieť aj tak, že je to niečo také, ako keď vám vyletia vaše deti z hniezda a chýbajú tam. Takto. No a pridám aj takú hudobnú ukážku, ktorá vám možno povie, že Viki, dnes myslíš na... Na čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Rádia Moldy, Petr Novák a jeho Ja budú chodiť po špičkách o 10. hodine až 47. minúte, ale pravda je taká, lebo aj z vlastných skúseností to viem, že v detskom tábore našej nadácie Dobrý skutok sa až tak po špičkách nechodí, lebo tam deťurence dupocú. No a pravda je taká, že minulý rok si 60 detí užilo detský tábor vďaka našej nadácii Dobrý skutok.
1: Ďakujeme za to, že ste nám dali, že môžeme byť v tomto asi najlepšom tábore na svete, a keby teraz viem, kto ste, tak vám dám asi, čo ja viem, čo len by ste chceli.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Čo len by ste chceli? Neviem, čo by to bolo, ale viem, že takýto pocit môžeme doprieť aj ďalším 60 deťom, lebo aj tento rok chceme do Jasenskej doliny pri Martine poslať deti zo sociálne slabších rodín, aby možno na chvíľku zabudli na všetko to, s čím sa už v detskom veku stretávajú, čomu čelia, s čím si možno nevedie dať rady. A aby si tie deťurence užili dni plné oddychu, zábavy, pohody a všetkého toho, čo sa v takom detskom tábore našej nadácie Dobrý skutok to kde je.
3: Veľmi sa mi to páčilo. Ostala by som to tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci.
4: Opekačku, kino a party.
5: Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
0: Vďaka vašej pomoci a vďaka tomu, že ste poslali SMS-ku s textom Leto na číslo 822 sme už 54 detí dostali do tábora našej nadácie Dobrý skutok. No a zvyšných 6 by sme tam ešte veľmi mi radi poslali rovnako. Spolu teda 60 detí a ak môžete, budeme veľmi, veľmi radi, ak nám s tými ďalšími detičkami rovnako pomôžete. A nielen my, ale aj deťurence.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj minútku po 11. hodine a v tejto chvíli opätovne pripomínam moje tri indície, ktoré vás môžu dopracovať a dostanete sa vďaka ním k hrančeku Rádia Melody. Ale pridám aj takú informáciu, že na Richarda Millera dnes nemyslím, ani na Karla Gotta. Je to niekto, kto v 64. vyhral súťaž Hľadáme nové talenty. Niekto, kto naspieval skladbu, ktorú tak voľne preložím v zmysle, že je to niečo také, ako keď vám vyletia deti z hniezda. A je to skladba, z ktorej vám v tejto chvíli pustím takú kratulinku ukážku a pokojne sa môžete opraviť a napísať mi, že Viki, nakoniec je to, čo to je?

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Z Rádia Melodia aj Gravy, zdaruj mi svoj najkrajší deň, takto o 11. hodine a 19. minúte z Rádia Melodia. Ja pevne verím, že krásny deň a pekný deň má aj Pavlínka, ktorú už mám v tejto chvíli na linke a spoločne s ňou ideme rozlúsknúť dnešnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Pavlínka, ty vraj vieš, na čo ja dnešné predpoludne myslím.
2: Áno.
0: No a prečo si taká istá?
2: Lebo to je pravda.
0: No tak prosím ťa, na koho myslím a ako si na to prišla?
2: Na Helenku Vondračkovú a dve malé krídla Tunejcov.
0: Uh-huh. A kvôli čomu to tvrdíš?
2: Kvôli tomu, že vlastne keď si spomenula tie deti, že odišli od nás, tak toto mi hneď napadlo.
0: Naozaj?
2: Áno, áno, to mi dalo veľkú indíciu.
0: Iný význam tej skladby, takže tebe pomohla tá druhá indícia. Ani nie tak hudobná ukážka, ktorá najčastejšie zvykne pomôcť, ale tá druhá, hej?
2: Áno.
0: Uh-huh. A dobre hovoríš. Na Helenku Vondráčkovú som myslela a áno, na túto jej skladbu. Tak Pavlínka, ako som slúbila, hrnček Rádia Melody ti pošleme, ale ešte predtým ti pošleme aj túto pieseň, ktorú si uhádla. Dobre?
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: A prosím ťa, kam ti ju ešte pošleme?
2: Do Nitry.
0: Posielame do Nitry, pozdravujeme, krásny víkend želáme a všetko
2: dobre. Ďakujem pekne, dovidenia.

Rádia Melody aj Pavol Hamel a jeho učiteľka tanca, takto o 11. hodine až 45. minúte. A pravda je taká, že učiteľa tanca budem hostiť zajtra v štúdiu Rádia Melody, pretože môjim zajtrajším nedeľným hosťom bude tanečník, choreograf Jaro Becker, tak zajtra sa s ním budem rozprávať. Pevne verím, že sa k našej debate pridáte aj vy. No a dovtedy, že si budete vychutnávať, užívať víkend a k tomu československé hity vášho života. Pavla Hamela v tejto chvíli strieda kapela Elán. Ja ich nie sme zlí. Krátko pred 12. želám samozrejme aj dobrú chuť k obedu a teším sa na vás opäť zajtra. Zo štúdia pozdravuje a pekný víkend želá Viktória. Ahojte.

cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

už sa chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Skonto nábytok.
6: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na Skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Skonto nábytok.
7: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

Zvonte, pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

kapličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet, v aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Vaše rádio plné československých

času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za 1,79 €. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 €.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, najväčšie hity. Diskotéka Rádia Melody. I'm a